Inda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa certeza haiwa nemarota. Dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti cholera.

0: Hama jinodika mukristu sokura mwari noti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

Mvumbamwe makumi matatu misesqua inguva yekuti tipinde mukati mumasoko takabatana manika sofala no inyambane. Vapurukiri varadio Mozambique garanyi muri pedo ngokuti yakwana nguva yatinogondesana kuti masoko agume kumurengo kwanja rakanaka. Ngokudaro kutinomukoka kuti murambe muri pedo nesu kuitira kuti tifambire mukati mogwanja rimwe rori masoko.